0: Masaka ni kama. Kamara bara ni baka bana masaka ni kama.
1: Kama moso uche ni jonga kasa. Si masa ya ture. Tamo no manya burete. Adi arilai. Ake laive. Ya mutade ya baga. Kele. Kamara.
0: Sina sakima di nema. Adi arilai. Mana sina ambu fana lakali. Na masa iba tako soro kabaya.
1: Let's go.